Hau, viena niitti ide tig. Mani kon niitta hieni meen, mikä ki juu jätsi muen aikana teipänä, mani juu kikapuun uikana. Mana penie pepest seike, pepet kueni keike, meemet skamot sikeike. Puttu eni saa jäike pienota meen kueni. Kiikaski panaan, että tuupa maane suunia, kiseeski suunia. Eikä kikipekiski teepe, kiikotsipä sekuna meen kueni, ahka mikerieko. Eikä kikaski panaan, että tuupa maaterien, huenapi maaterien. Kiikä kenetä peno eikä maansin eikä tiiri, että pepe taas keitsikeikki. Eikä teepoja, auttaa miekkiä kipavuja. Kuetaan eikä kiikä kenetä ala maansin, että auttaa miekkiä. Eihän on kiikä teepoja, että niin apehe, mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teki puoli nessi, että auttaa miekkiä. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kiikä moni kiikä puunu eikä ne kiipei. Tasi ikä meekkiä, niin mekku pene kuatsi muuni tsaatsi ipenaa teka peki ehkä eni keikki. Eikä saa pietsi, niin auotte pikaa, opetekin sitten aina, kun tähän kiinnottu näin, pakkeerasti käynyt, niin kun teemme nohkikä, se ei niinkäski, auotte pikaa, sitten. Kun enää niin tiedettikä, niin kun seeski, kun hapeen, niin mehkö pene kuatsi mun, niin saa siipenä tekee, että siikka meikö, ei kiehku, ei niinkäkö. Niin no, kiikut simenä, eikä kahka, minkä suena meikö, eikä tuunu, eikä noin, ipe peretä meikö, mä niin nakka muuna, niin mä oon, me emme noin, kaikki niin juokikä puunu, eikä niinkä. Kun enää niin tiedettikä, kiahkaa, vaan mupa ne hapeen.